Tamikasa radinye bi mamia Anasye mamia ye bonia ya fu Isu senye radia dumwa Nankame ni mamasyo Nasu sadye ni panina wongu radie

yetu nyumbi mene mami bi adeno kentika 2013 ya ya nyumbi bebrani Jackson one year mwase

also chen obi ara adinna so to fue wono ma ya kasi wa hini ayada come on wa ya hen mo hen o era muera ni tene ya kasi wa

precious. Yesu nyamya tiasi. Yo kasa watitimla muno. What does you nyame? Sister, brother, kwa kuma tu ya mwati. Ego msemra mwini mwati ndia. Yesu radi bekasa. Radi bekasa. Oh! Jesus! Odi ya mesu. Na Daniela pia rinya kupono. Obeka sama. Hallelujah. Obeka.